0: Ринами полеглих захисників і захисниця, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду, про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони отримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. У Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командатури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці у 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїла відповідно до указу президента України від 8 травня 2026 року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном має

0: нових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів.

0: Ділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

to joy.

0: Гуцульське радіо.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розповідь.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участь у благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Сводовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Сводовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників. Пояснення: обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру-квест, присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати-героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати-героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування.

0: зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. як зазначено у декларації саміту.

0: члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Іршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Іршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Іршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В іршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень, загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Музика. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Сводовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Сводовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи – двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення території від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. У Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командатури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану – Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїла відповідно до указу президента України від 8 травня 2026 року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: По події війни говорить Стратком. Ще 2 російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч.

0: противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. методики навчання,

0: мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Проведення основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень – загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На на Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. У Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи, двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області,

0: На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії CD. Літаки «Gripen»

0: здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень, загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Музика. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Сводовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Сводовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників. Пояснення: обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави. Про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командатури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможців 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку.

0: авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів – основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрою, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17-й на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи. Двоє порушників пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каное. Спортсменка виступала в одиночному каное на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях. На Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260.

0: осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: душі, хоч не з босими ногами. Слухай, я гуляв вночі і побачив під парканом ту малу всі красі.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську в Алеї Слави оновлять форми кубів на нові. В Івано-Франківську найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту реконструкції Алеї Слави, розташованої на відомій у місті Стометрівці. Метою цього масштабного оновлення є не лише покращення фізичного стану алеї, але й підвищення її привабливості як важливого культурного та історичного ландмарку Івано-Франківська. Реконструкційні роботи здійснюватимуть з врахуванням думки громадськості та відповідно до чинних містобудівних норм. Основні аспекти оновлення полягають у наступному. Повна заміна існуючих кубічних конструкцій на сучасні елементи, які відповідають новітнім архітектурним тенденціям. Модернізація всієї алеї з дотриманням високих стандартів сучасного урбаністичного дизайну. Покращення естетичного вигляду простору та створення комфортної затишної зони для відвідувачів. Ця реконструкція має на меті оновити обличчя Алеї Слави, зберігши її історичну цілісність та зробити її більш затребуваною і доступною для мешканців і гостей міста. Таким чином, проєкт є важливим кроком у розвитку міського простору Івано-Франківська, спрямованим на збагачення культурного середовища та посилення туристичної привабливості. Заліз у сутичку і смертельно побив нападника літньої жінки. В Івано-Франківську чоловік отримав 7 років ув'язнення. Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок щодо місцевого мешканця, якого визнали винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Згідно з ухвалою суду, чоловік відбуватиме покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Основні положення справи. Встановлено факт спричинення тяжких тілесних травм з умислом. Винуватець справи – мешканець Івано-Франківська. Вирок передбачає 7-річне ув'язнення. Цей прецедент підкреслює неухильність судової системи у притягненні до відповідальності за тяжкі злочини, що спричиняють загибель людей. Порушення правил дорожнього руху та російська музика. В Коломиї молодь організувала зустріч власників електросамокатів. Порушення правил дорожнього руху під час молодіжної зустрічі у місті Коломия відбулася масова зустріч молоді, яка зібрала власників та прихильників електросамокатів. Цей захід привернув увагу через численні порушення правил дорожнього руху, що були під час зібрання. Слід зауважити, що під час зустрічі також лунала російська музика, що викликала резонанс у громаді. Основні моменти, що привернули увагу громадськості – масові порушення правил дорожнього руху, присутність та відтворення російської музики під час зібрання, залучення великої кількості молоді, яка об'єдналася навколо спільного захоплення електросамокатами. Наразі у міській раді ще не відреагували на цей інцидент. Ремонт та освітлення аварійного мосту у Мислові. У селі Мислів Калузької громади відновили рух транспортних засобів через аварійний міст. На переправі замінили частину дерев'яного настилу, що дозволило забезпечити безпеку проїзду. Окрім цього, на мосту провели освітлення, що значно покращило видимість у вечірній час і підвищило безпеку користування переправою.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися з 30-річним захисником Василем Дзямком. Чонадіївська громада на Закарпатті провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Василя Дзямка. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Василь Дзямко народився в 1996 році. Його життя обірвалося 30 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання захисту України попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, жителі Обавського, Старостинського округу та всієї Чонадіївської громади. Присутні віддали останню шану воїну, який віддав найдорожче – власне життя за свободу та незалежність України. У громаді висловили щирі співчуття родині і близьким загиблого та наголосили, що пам'ять про мужність і самопожертву Василя Дзямка назавжди залишиться у серцях земляків. Вічна пам'ять герою. Там, де не проїде швидка, на Закарпатті медики пішки дісталися до пацієнта. На Закарпатті бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги пішки дісталася до пацієнта, якому терміново була потрібна допомога. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. Медиків викликали до людини, у якої після укусу комахи розвинувся анафілактичний шок. Через важкодоступну місцевість автомобіль швидкої не зміг під'їхати до місця виклику, тож бригада продовжила шлях пішки. Фахівці оперативно надали пацієнту необхідну медичну допомогу, стабілізували його стан та госпіталізували до лікарні. У службі екстреної медичної допомоги наголосили, там, де не може проїхати автомобіль, медики йдуть пішки, адже життя не чекає. У Тур'я-Реметівській громаді створюють нову велопішохідну доріжку вздовж річки Тур'я. У Тур'я-Реметівській громаді розпочали облаштовувати нову велопішохідну доріжку, реалізація якої стала можливою за підтримки меценатів. Про таке повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'я-Реметівської сільської ради. Новий маршрут полягатиме вздовж річки Тур'я та стане сполученням між Тур'я-Реметівською і Переченською громадами. Доріжка має створити комфортні умови для піших прогулянок, велосипедних поїздок і активного відпочинку мешканців та туристів. Облаштування такого простору сприятиме розвитку місцевої інфраструктури, популяризації здорового способу життя та відкриє нові можливості для туристичних маршрутів Закарпаття. На Тячівщині чоловіка госпіталізували з підозрою на укус змії. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 40-річного чоловіка з підозрою на укус змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією від медиків, у пацієнта виявили ушкодження у ділянці руки, яке могло бути спричинене укусом плазуна. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та госпіталізували чоловіка до Тячівської центральної районної лікарні. У медзакладі пацієнт проходитиме подальше обстеження, перебуватиме під наглядом лікарів і за потреби отримуватиме відповідне лікування. Закарпатські громади отримали понад 7 мільярдів гривень доходів за 6 місяців. У першому півріччі 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло 7 мільярдів 91 мільйон гривень, що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Підсумки наповнення бюджетів обговорили під час наради за участі керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації та очільників територіальних громад. Про таке повідомили в Закарпатській ОВА. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів.

0: метрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – 1 рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав але строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади, захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад. Для безпечного походу до початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: бути в беті.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона хотіла серця.
1: Новини з Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День Української Державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. А за цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Y'all ready to take it up just a little bit higher? All my people in the back, come on, let me hear you, let me hear you, let me hear you.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога.

0: Йдіть до сил оборони, разом переможемо. Слава Україні!
1: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборем все, викинемо море, це лед.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподівійне, говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємно.

0: оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.

0: темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для когось.
1: Цуцьке радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи. Двоє порушників пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каное. Спортсменка виступала в одиночному каное на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

дерева дихи зривають, пісоки тріски несуть. На подвір'ях дзвонки попони, і не в безвісті шлях цей, широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження.

0: У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічного

0: підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи. Двоє порушників пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку.

0: далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та

захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небайдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждало до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських.

0: військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небо, байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калуському ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калуський ліцей номер 3 вирішив вшанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.
0: Сур прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждало до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив

0: вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів – основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Яршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

0: зокрема 49, із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: See, you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів – основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрою, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Білгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет об

0: У американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську в Алеї Слави оновлять форми кубів на нові. В Івано-Франківську найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту реконструкції Алеї Слави, розташованої на відомій у місті Стометрівці. Метою цього масштабного оновлення є не лише покращення фізичного стану алеї, але й підвищення її привабливості як важливого культурного та історичного ландмарку Івано-Франківська. Реконструкційні роботи здійснюватимуть з рахуванням думки громадськості та відповідно до чинних містобудівних норм. Основні аспекти оновлення полягають у наступному. Повна заміна існуючих кубічних конструкцій на сучасні елементи, які відповідають новітнім архітектурним тенденціям. Модернізація всієї алеї з дотриманням високих стандартів сучасного урбаністичного дизайну. Покращення естетичного вигляду простору та створення комфортної затишної зони для відвідувачів. Ця реконструкція має на меті оновити обличчя Алеї Слави, зберігши її історичну цілісність та зробити її більш затребуваною і доступною для мешканців і гостей міста. Таким чином, проєкт є важливим кроком у розвитку міського простору Івано-Франківська, спрямованим на збагачення культурного середовища та посилення туристичної привабливості. Заліз у сутичку і смертельно побив нападника літньої жінки. В Івано-Франківську чоловік отримав 7 років ув'язнення. Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок щодо місцевого мешканця, якого визнали винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Згідно з ухвалою суду, чоловік відбуватиме покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Основні положення справи. Встановлено факт спричинення тяжких тілесних травм з умислом. Винуватець справи – мешканець Івано-Франківська. Вирок передбачає 7-річне ув'язнення. Цей прецедент підкреслює неухильність судової системи у притягненні до відповідальності за тяжкі злочини, що спричиняють загибель людей. Порушення правил дорожнього руху та російська музика. В Коломиї молодь організувала зустріч власників електросамокатів. Порушення правил дорожнього руху під час молодіжної зустрічі у місті Коломия відбулася масова зустріч молоді, яка зібрала власників та прихильників електросамокатів. Цей захід привернув увагу через численні порушення правил дорожнього руху, що були під час зібрання. Слід зауважити, що під час зустрічі також лунала російська музика, що викликала резонанс у громаді. Основні моменти, що привернули увагу громадськості – масові порушення правил дорожнього руху, присутність та відтворення російської музики під час зібрання, залучення великої кількості молоді, яка об'єдналася навколо спільного захоплення електросамокатами. Наразі у міській раді ще не відреагували на цей інцидент. Ремонт та освітлення аварійного мосту у Мислові. У селі Мислів Калузької громади відновили рух транспортних засобів через аварійний міст. На переправі замінили частину дерев'яного настилу, що дозволило забезпечити безпеку проїзду. Окрім цього, на мосту провели освітлення, що значно покращило видимість у вечірній час і підвищило безпеку користування переправою.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили незаконний експорт деревини на понад 3 мільйони гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатська митниця задокументувала 9 фактів порушення митних правил, пов'язаних з незаконним експортом лісу та пиломатеріалів. За даними митників, загальний обсяг продукції становив 183 кубометри, а її вартість перевищила 3 мільйони гривень. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. Порушення стосувалося використання підроблених документів про походження деревини, невідповідності геометричних розмірів пиломатеріалів або ж спроб експорту товарів, які не відповідали зазначеним у сертифікатах. Один з таких випадків стосувався експорту 46 кубометрів хвойних обрізаних пиломатеріалів вартістю майже півмільйона гривень. Під час перевірки встановили, що в документах містилися неправдиві відомості щодо розмірів деревини, а сертифікат походження видали на іншу партію товару. Стосовно підприємця склали протокол. Також митниця повідомила Бюро економічної безпеки про можливі ознаки кримінального правопорушення. У закарпатській митниці зазначили, що під час перевірок законності експорту продукції з деревини залучають фахівців лісового господарства, які перевіряють достовірність сертифікатів про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів. За такі порушення законодавства передбачений штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товару та його конфіскацію. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Завдяки цьому родини зможуть заздалегідь знати, коли саме вони можуть звернутися до слідчих або керівництва підрозділів, отримати необхідну інформацію чи консультацію без додаткових поїздок та тривалого очікування. У представництві уповноваженого подякували керівництву Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за підтримку ініціативи, а також за участь у вирішенні цього питання та відкритість до діалогу. Робота над забезпеченням прав родин військовослужбовців триває, аби необхідна допомога та інформація були доступними не лише формально, а й на практиці. У разі порушення прав громадяни можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У центрі Ужгорода запрацював інтерактивний інформаційний бокс для туристів. В Ужгороді на площі Народній встановили сучасний туристичний інформаційний бокс, який допоможе мешканцям і гостям Закарпаття швидко отримати корисну інформацію про туристичні можливості регіону. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він

0: Домали у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад для безпечного походу. До початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День української державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони разом.

0: За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: мешкаю.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця. Місяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віку до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Паладі, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців.

0: бачив, нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

поруч хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як бог.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини від мене стільки є високо. Пройде час.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, не байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі і заслужили.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушувала, зберігала в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen».

0: застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише з офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, в яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали 2 пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачевця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Палло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріли військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську ремонтують вулицю Мельника. В Івано-Франківську реалізують проєкт з оновлення пішохідної зони, що передбачає низку нововведень, спрямованих на покращення комфорту та безпеки мешканців і гостей міста. Основні елементи оновленої інфраструктури – розширений тротуар, на якому відсутні опори контактної мережі, що звільняє пішохідний простір, безбар'єрне середовище, створене для зручності людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками та осіб поважного віку. Сучасна інклюзивна автобусна зупинка зі зручною транспортною кишенею для зупинок громадського транспорту. Нове озеленення, яке прикрасить міське середовище і створить більш приємну атмосферу для пішоходів. Оновлена система організації дорожнього руху, що підвищить безпеку та комфорт пересування. Рятувальники витягли двох франківців з острова посеред Дністра, куди їх човен віднесла течія. Працівники служби порятунку надали допомогу двом чоловікам, які опинилися заблокованими на невеликому острові у центрі річки Дністер. Інцидент стався під час водного сплаву між населеними пунктами Довге та Буківна, що розташовані в Івано-Франківському районі. Основні деталі події: двоє людей перебували на острівці посеред річки, де через природні умови їм було неможливо самостійно дістатись до берега. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували безпечне евакуювання чоловіків з небезпечної ситуації. Таким чином, завдяки злагодженим діям рятувальників, подія завершилася успішно і люди були евакуйовані без ушкоджень. В Івано-Франківську стартував місячний проїзний на транспортній картці «Галка». Івано-Франківськ пропонує зручний та вигідний спосіб пересування містом завдяки 30-денному проїзному квитку «Галка». Цей проїзний забезпечує наступні переваги: економію коштів у порівнянні з покупкою окремих квитків, можливість необмеженої кількості поїздок упродовж всього строку дії абонементу, використання сучасного, комфортного та екологічного громадського транспорту міста. Завдяки цьому пропозиція стає привабливою для мешканців та гостей Івано-Франківська, які цінують швидкість, зручність та доступність міських перевезень. Серце героя у Франківську вручили пам'ятні колони дітям загиблих захисників. У День української державності у Палаці Потоцьких відбулася особлива зустріч з сім'ями загиблих захисників України. Для дітей героїв підготували пам'ятні колони «Батьківське серце» – символ незгасаючої батьківської любові, глибокої вдячності та вічної пам'яті про подвиг тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. Під час заходу секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин поспілкувався з родинами полеглих, висловив їм щирі слова підтримки та підкреслив, що міська громада і надалі залишатиметься поруч з сім'ями, які зазнали непоправної втрати. Він акцентував увагу на тому, що важливо зберігати пам'ять про героїв, які віддали життя за державу. Громада має підтримувати рідних загиблих воїнів не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Така підтримка є обов'язком кожного, адже родини загиблих потребують турботи і уваги.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили незаконний експорт деревини на понад 3 мільйони гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатська митниця задокументувала 9 фактів порушення митних правил, пов'язаних з незаконним експортом лісу та пиломатеріалів. За даними митників, загальний обсяг продукції становив 183 кубометри, а її вартість перевищила 3 мільйони гривень. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. Порушення стосувалося використання підроблених документів про походження деревини, невідповідності геометричних розмірів пиломатеріалів або ж спроб експорту товарів, які не відповідали зазначеним у сертифікатах. Один з таких випадків стосувався експорту 46 кубометрів хвойних обрізаних пиломатеріалів вартістю майже півмільйона гривень. Під час перевірки встановили, що в документах містилися неправдиві відомості щодо розмірів деревини, а сертифікат походження видали на іншу партію товару. Стосовно підприємця склали протокол. Також митниця повідомила Бюро економічної безпеки про можливі ознаки кримінального правопорушення. У закарпатській митниці зазначили, що під час перевірок законності експорту продукції з деревини залучають фахівців лісового господарства, які перевіряють достовірність сертифікатів про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів. За такі порушення законодавства передбачений штраф у розмірі від 50% до 100% вартості товару та його конфіскацію. На Закарпатті запровадили визначені години прийому для родин військовополонених і зниклих безвісти. На Закарпатті зробили ще один крок для підтримки родин військовополонених та військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. До представництва Уповноваженого з прав людини в області неодноразово зверталися члени таких родин. Люди повідомляли про труднощі під час отримання інформації щодо кримінальних проваджень та спілкування зі слідчими. Через відсутність чіткого графіка прийому рідним стало доводитися кілька разів чекати, приїжджати до підрозділів поліції, не маючи впевненості, чи зможуть вони цього дня отримати необхідні роз'яснення. Це вимагало додаткових витрат часу, коштів і сил. Після опрацювання звернень представництво уповноваженого звернулось до Головного управління Нацполіції в Закарпатській області з відповідною ініціативою. Її підтримали правоохоронці. Відтепер у кожному районному управлінні та відділенні поліції області визначили окремий день і час для особистого прийому членів сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Завдяки цьому родини зможуть заздалегідь знати, коли саме вони можуть звернутися до слідчих або керівництва підрозділів, отримати необхідну інформацію чи консультацію без додаткових поїздок та тривалого очікування. У представництві уповноваженого подякували керівництву Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за підтримку ініціативи, а також за участь у вирішенні цього питання та відкритість до діалогу. Робота над забезпеченням прав родин військовослужбовців триває, аби необхідна допомога та інформація були доступними не лише формально, а й на практиці. У разі порушення прав громадяни можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У центрі Ужгорода запрацював інтерактивний інформаційний бокс для туристів. В Ужгороді на площі Народній встановили сучасний туристичний інформаційний бокс, який допоможе мешканцям і гостям Закарпаття швидко отримати корисну інформацію про туристичні можливості регіону. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади, захист інтересів громади. Таким чином, прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад. Для безпечного походу до початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День Української Державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 800 000 гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещастям. Часним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень щомісяця – допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч щомісяця – допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попередньо займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З алеї героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, не байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть четверо осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та двоє місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return, turn to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу,

0: понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса 42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали 2 пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачевця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Палло-Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж 1,5 години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили

господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріла військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сар та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які назавжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад. Для безпечного походу до початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День Української Державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень щомісяця – допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч щомісяця – допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити димні полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небо. Байдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калузькому ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калузький ліцей номер 3 вирішив шанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть 4 осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та 2 місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зломисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. За словами медиків, як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно

0: офіційних кадастрових документів. Для нього земля була місцем, де ростуть діти, достигає хліб і живе пам'ять багатьох поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, війна застала Дмитра вдома. Вона не дивилась на вік, професію чи спокійне життя. 27 грудня 2022 року він став до лав Збройних сил України. У складі 63-ї окремої механізованої бригади сержант понад 2 роки мужньо воював на одних з найскладніших напрямків Донеччини. Життя Дмитра Санагурського обірвалося 19 червня 2025 року у лікарняній палаті. Йому було 55 років. Світла пам'ять залишилась у серцях матері, доньки, сина, а також у рідному селі, яка пам'ятає Дмитра як щиру, добру та відкриту людину. Під час громадського віча з промовою до присутніх звернувся міський голова Сергій Насалик, який з глибокою повагою говорив про вартість української свободи та про обов'язок громади дбайливо зберігати пам'ять про тих, завдяки кому ця свобода має шанс на життя. Вічна пам'ять герою. У Франківську сформували комісію для розгляду протесту жителів Стуса-42 проти зведення нового житлового комплексу. В Івано-Франківську створили робочу групу для розгляду колективного звернення мешканців будинку номер 42 на вулиці Стуса, які виступають проти будівництва нового багатоповерхового житлового комплексу. Метою цієї ініціативи є всебічне вивчення та обговорення усіх аспектів такого будівництва, а також врахування позиції жителів, яких турбує подальша доля їхнього житлового середовища. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, департаментів міської ради, а також мешканці прилеглих будинків. Сусаніна ВВ, перший заступник міського голови, голова робочої комісії, Дротянко ВВ, заступник міського голови, директор департаменту освіти та науки, заступник голови групи, Кухар ВІ, заступник директора департаменту містобудування та архітектури, начальник управління планування території та містобудівного кадастру, секретар комісії. Бобрис РВ, заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю. Вітенко МІ, заступник міського голови, директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства та решта. Таким чином в Івано-Франківську створили конструктивний формат діалогу між владою, забудовниками і місцевими жителями, що сприятиме знаходженню збалансованих рішень у питаннях розвитку міської інфраструктури і житлового простору. На Прикарпатті на 3 дні припинили рух через залізничний переїзд. У місті Надвірна тимчасово закрили рух автотранспорту через залізничний переїзд у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на колії та заміною переїзного настилу. Про таке повідомили у Надвірнянській міській раді. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві 18-річний хлопець пограбував продавчиню та виніс алкоголь з магазину. У Мукачеві правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні працівниці магазину та викраденні товару. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За інформацією правоохоронців, інцидент стався напередодні в одному з магазинів міста. Молодик підійшов до каси та відкрито заволодів мобільним телефоном продавчині. На її вимоги повернути майно він не реагував. Натомість лаявся та погрожував фізичною розправою. Після цього підозрюваний забрав з торговельної зали 2 пляшки алкогольних напоїв і втік. Поліцейські опитали свідків, переглянули записи камер відеоспостереження та провели оперативно-розшукові заходи. У результаті їм вдалося встановити місце перебування 18-річного мукачевця та затримати його. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Мукачівська окружна прокуратура. На Ужгородщині вогнеборці врятували худобу та птицю під час пожежі на господарській споруді. На Ужгородщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в господарській споруді та допомогли врятувати домашніх тварин. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Увечері на вулиці Іштвана Добу у селі Павло

Суртівської громади сталася пожежа у надвірній споруді. До приїзду підрозділів ДСНС місцеві жителі намагалися самостійно стримати поширення вогню, використовуючи доступні засоби. На місце події прибули ужгородські вогнеборці, які упродовж півтори години локалізували займання на площі 220 квадратних метрів, а згодом повністю загасили пожежу. Унаслідок пожежі пошкодили господарську будівлю, сонячні панелі, встановлені на її даху, а також майно всередині приміщення. Водночас рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідню споруду, де утримувалися свійські тварини та птиця. Завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося уникнути значно більших наслідків пожежі, а причини займання наразі встановлюють. На Закарпатті зустріла військовослужбовців 94-го прикордонного загону, які повернулися з передової. На Закарпатті урочисто зустріли військових 94-го прикордонного загону, які повернулися з виконання бойових завдань на Чернігівському та Харківському напрямках. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У заходах з нагоди повернення захисників взяли участь голова Закарпатської ОВА, голова Закарпатської обласної ради Роман Сара та начальник Чопського прикордонного загону полковник Євгеній Бабич. Під час урочистостей прикордонникам вручили відзнаки, почесні грамоти та подяки за мужність, професіоналізм і самовіддану службу під час виконання бойових завдань. Як наголосив Мирослав Білецький, сьогодні українські прикордонники не лише охороняють державний кордон, а й боронять країну на найгарячіших ділянках фронту, першими зустрічаючи ворога та щодня демонструючи стійкість і незламність. Повернення військових з передової стало особливою подією для їхніх рідних, побратимів і всієї Закарпатської області. Попереду на захисників чекають зустрічі з близькими, відпочинок і відновлення після виконання бойових завдань. Під час заходу також вшанували пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Присутні схилили голови перед полеглими героями, які не завжди залишаться у строю та у пам'яті українців. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення. Рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади, захист інтересів громади. Таким чином, прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам екстреної медичної допомоги для подальшого лікування. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дали кілька порад. Для безпечного походу до початку походу потрібно ретельно спланувати свій маршрут. Потрібно врахувати прогноз погоди, об'єктивно оцінити свій рівень фізичної підготовки. Обов'язково мати при собі заряджений мобільний телефон та павербанк. Одягнути відповідний одяг та зручне взуття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Роберт Мадяр Бровді отримав високу державну нагороду у День Української Державності. Президент України відзначив командувача сил безпілотних систем орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, це одна з найвищих державних військових нагород України, якою відзначають за визначні заслуги у захисті держави, мужність і самовіддане виконання військового обов'язку. Роберт Мадяр Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни займався підприємницькою діяльністю, працював у сферах аграрного бізнесу, будівництва та інвестицій. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році добровільно став на захист України. Саме він заснував підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який згодом виріс у 414-ту окрему бригаду ударних безпілотних систем і став одним з найефективніших дронових підрозділів українського війська. За мужність, професіоналізм і значний внесок у розвиток безпілотних технологій він отримав звання Героя України. З червня 2025 року він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України. Закарпатські митники за півроку викрили порушення майже на 29 мільйонів гривень. Упродовж першого півріччя 2026 року закарпатські митники спільно з колегами з європейських країн активно протидіяли транскордонному шахрайству та митним правопорушенням. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За цей період митниця направила 34 запити до митних органів країн Європи для перевірки можливих порушень. На підставі отриманої інформації відкрили 8 справ про порушення митних правил на загальну суму майже 29 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших правопорушень – незаконний експорт агропродукції, подання недостовірних даних щодо митної вартості імпортованих товарів, а також ввезення псевдогуманітарної допомоги. Зокрема, завдяки співпраці зі словацькими митниками викрили схему незаконного ввезення елітного автомобіля BMW за заниженою вартістю. Порушника склали протокол, а автомобіль вартістю майже мільйон гривень вилучили. Крім того, у взаємодії з митними органами Румунії виявили незаконне ввезення спеціальної техніки під виглядом гуманітарної допомоги. За подання неправдивих документів щодо сортувальної машини вартістю 750 тисяч гривень склали протокол про порушення митних правил та передали матеріали правоохоронцям для надання правової оцінки за ознаками кримінального правопорушення. В митниці нагадали, що за такі порушення законодавство передбачає штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію. На Мукачівщині в ДТП травмувалися жінка та дворічна дитина. На Мукачівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 30-річна жінка та її дворічна дитина. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не постраждала. Медики діагностували в 30-річної пасажирки закриту черепно-мозкову травму та перелом верхньої кінцівки. Її госпіталізували до лікарні Святого Мартина. Дворічна дитина також отримала закриту черепно-мозкову травму. Маленького пацієнта доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Як багато коштів Івано-Франківська облрада витратила на інформування про свою діяльність за 8 років. Івано-Франківська обласна рада упродовж 8 років у період з 2019 до 2026 витратила понад 7 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Ці гроші були спрямовані на різноманітні медіаресурси з метою інформування громадськості про роботу ради та її важливі події. Загальні витрати включають фінансування різних медіа, як традиційних, так і цифрових, забезпечення широкого інформаційного покриття регіональних та місцевих новин, організація публікацій, репортажів та інших інформаційних матеріалів про діяльність депутатів і виконавчих органів. Особливу увагу варто звернути на те, які саме медіа отримали найбільше фінансування. У різні роки розмір виділених сум коливався, а максимальні витрати сягали 1 мільйон 800 тисяч гривень у певному році, що свідчить про посилену інформаційну кампанію у цей період. Основні напрямки фінансування включали підтримку місцевих друкованих видань, співпрацю з онлайн-ресурсами та сайтами новин, залучення телебачення і радіомовлення для висвітлення важливих подій, проведення спеціальних інформаційних заходів та публікацій у соціальних мережах. Такі витрати покликані забезпечити прозорість роботи Івано-Франківської обласної ради, так там заявили, а також сказали, що це має сприяти широкому доступу громадян до інформації про управлінські рішення та ініціативи. У зонах для відпочинку Коломиї поки що не заборонено користуватися електросамокатами. У зонах відпочинку міста Коломия досі не запровадили заборону на рух електросамокатів. Рівно місяць тому громадська організація «Мамочки Коломийщини» звернулася до міської влади з проханням посилити безпеку на територіях для відпочинку через загрозу, яку становить рух електросамокатів. У своєму зверненні активісти наголосили на необхідності вжити заходів для запобігання нещасним випадкам, а міський голова, відповідаючи, пообіцяв, що на найближчому засіданні комісії з питань безпеки дорожнього руху винесуть питання про оголошення окремих територій пішохідними зонами. Зокрема, йшлося про узбережжя озера імені Юрія Руфа, а також парки імені Кирила Трильовського та Тараса Шевченка. Запропоновані зміни передбачають визначення зон, на яких рух електросамокатів буде заборонено. Офіційне оголошення цих територій пішохідними для забезпечення безпеки відпочивальників, розробку механізмів контролю та інформування громадян щодо нових правил. Однак, попри обіцянки, станом на сьогодні жодних конкретних дій та офіційних рішень з цього питання так і не ухвалили. Електросамокати продовжують курсувати у рекреаційних зонах, що потенційно загрожує безпеці мешканців і гостей міста. Це створює значний ризик для пішоходів, особливо дітей і літніх людей, які відвідують місця відпочинку. Відсутність регулювання руху електросамокатів на територіях озера та парків залишається гострою проблемою, яка вимагає оперативного вирішення з боку міської влади. Затримали 41-річного чоловіка з Калущини за напад на двох жінок. В Івано-Франківську стався інцидент за участі мешканця Калуського району, який скоїв крадіжку. Зловмисник викрав у жінки гаманець, але незабаром був затриманий правоохоронцями. Після арешту родичі правопорушника внесли понад 200 тисяч гривень застави для його звільнення. Проте, незважаючи на це, чоловік знову вчинив кримінальне правопорушення і цього разу обікрав іншу жінку у місті Долина. Ця серія подій підтверджує, що злочинна діяльність підозрюваного продовжилась навіть після тимчасового звільнення під заставу, тож наразі його затримали і слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Родини захисників в Ужгородській громаді можуть отримати матеріальну допомогу, які виплати передбачені програмою. В Ужгородській міській територіальній громаді продовжують надавати підтримку родинам захисників і захисниць України, про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Як повідомили в департаменті соціальної політики мерії, в громаді діє програма підтримки сімей загиблих, померлих, військовополонених та зниклих безвісти захисників України на 2026-2028 роки. Її затвердила Ужгородська міська рада 13 листопада минулого року. Згодом до документа внесли зміни. Програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки членів сімей захисників і захисниць України та передбачає надання таких видів матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї загиблого чи померлого захисника чи захисниці України. 1000 гривень – щомісяця допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. 5 тисяч – щомісяця допомога як доповнення до пенсії на кожну дитину. 3 тисячі – одноразова матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України. 50 тисяч – одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. 10 тисяч гривень – одноразова матеріальна допомога кожному члену сім'ї військовополоненого або безвісти відсутнього захисника України. Право на отримання допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, неповнолітні діти, діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, утриманці, а також внутрішньо переміщені особи, які відповідають вимогам програми. Для отримання матеріальної допомоги необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради із заявою і пакетом документів. На Берегівщині блискавка могла спричинити пожежу. Рятувальники понад 2 години гасили вогонь. Напередодні ввечері у селі Велика Палать на Берегівщині сталася пожежа у надвірній споруді на вулиці Чолконі. Попереднє займання могло виникнути через влучання блискавки. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Як зазначили очевидці, перед появою вогню вони почули сильний удар грому. Невдовзі з-під покрівлі господарської будівлі почали виходити дим і полум'я. Оскільки господарів у цей момент вдома не було, сусіди одразу повідомили про пожежу рятувальників. До ліквідації займання залучили вогнеборців з Великої Палади, Вилка та Виноградова. Пожежу вдалося повністю загасити приблизно за 2 години. Гасіння ускладнювалося тим, що всередині споруди зберігалася значна кількість сухого сіна, а сама будівля розташовувалася в умовах щільної забудови. Внаслідок пожежі знищено покрівлю надвірної споруди площею 75 квадратних метрів, 10 тонн сіна та домашні речі. Водночас, завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок та 2 сусідні господарські споруди. На Рахівщині травмувався турист з Києва. Рятувальники допомогли спустити його з гір. Під час спуску до високогірного озера Ворожеська на Рахівщині травмувався 31-річний турист зі столиці. Інцидент стався ввечері через складні погодні умови. Після дощу гірський схил став мокрим і слизьким. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Чоловік почав ковзати вниз та, намагаючись втриматися, схопився за гілку дерева. В результаті невдалого руху він отримав вивих правого плеча і більше не зміг самостійно продовжити маршрут. Його друзі одразу звернулися за допомогою, зателефонувавши на лінію 101. Вже за 10 хвилин до туристичної групи вирушили гірські рятувальники з Ясіня та Квас. Попри дощову погоду та складність маршруту, надзвичайники швидко знайшли постраждалого. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області оштрафували за порушення у сфері реклами на 126 мільйонів гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби Івано-Франківської області провели перевірку 395 одиниць рекламоносіїв на відповідність вимогам закону України про рекламу. Вони здійснили комплексний аналіз рекламних матеріалів з метою виявлення дотримання законодавчих нормативів у сфері реклами. Основні аспекти перевірки охоплювали відповідність змісту реклами вимогам чинного законодавства, наявність обов'язкової інформації у рекламних оголошеннях, коректність розміщення рекламоносіїв у публічних місцях, відсутність матеріалів з забороненим або недостовірним змістом. Такий контроль є частиною системної роботи з регулювання рекламної діяльності, спрямованої на забезпечення законності та захисту прав споживачів у регіоні. Івано-Франківськ знову передав обладнання для підтримки Збройних сил України. Івано-Франківськ вкотре передав техніку для підтримки Збройних сил України, надавши важливе підсилення у вигляді наземних роботизованих комплексів «Тарган». Цього разу отримувачем допомоги стала 42-га окрема механізована бригада, яка значно посилила свої бойові спроможності завдяки новому обладнанню. Основні аспекти передачі техніки. Місто Івано-Франківськ вдруге здійснило передачу військової техніки для потреб українських військових. Підсилення здійснили за допомогою унікальних наземних роботизованих систем, які застосовують для розвідки та інших оперативних завдань на полі бою. Нові комплекси отримала саме 42-га окрема механізована бригада, відома своєю активною участю у захисті територій України. Ця подія підкреслює важливість співпраці місцевих громад зі Збройними силами України, сприяючи зміцненню обороноздатності нашої країни. У Тлумацькій громаді провели автопробіг на честь загиблих героїв України та святкове віче «Нескорений дух нації». З Алеї Героїв о 10-й ранку розпочався автомотопробіг, який став справжньою живою молитвою, що пролунала вулицями міста. Ця подія об'єднала громаду у єдиному подиху пам'яті і пошани до своїх захисників. Участь у заході взяли родини загиблих героїв, місцеві мешканці, представники ветеранського середовища, небайдужі громадяни. Колона з автомобілів і мотоциклів утворила єдиний символ – символ любові, поваги та незламної вдячності кожного учасника. Цей спільний рух став виразом глибокої поваги до пам'яті героїв та об'єднав усіх навколо ідеї вшанування їхньої самовідданості. У Калуському ліцеї створять алею героїв. Там померли 37 випускників цього ліцею. Пам'ять про полеглих захисників Калуський ліцей номер 3 вирішив вшанувати алеєю героїв. Ліцей розташований в Івано-Франківській області, і він зазнав важких втрат у ході війни. Свої життя віддали 37 випускників цього навчального закладу. З метою увіковічнення пам'яті про полеглих захисників на території ліцею планують створити алею героїв.
0: Сур прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть депутата та трьох спільників за незаконний обіг понад 8 тонн тютюну. На Закарпатті перед судом постануть 4 осіб, яких звинувачують у незаконному обігу тютюнової сировини на території Закарпатської та Івано-Франківської областей. Серед фігурантів справи – депутат Великобереської сільської ради Берегівського району, підприємець та 2 місцевих жителів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувальні акти вже скерували до суду. Упродовж 2023-2026 років депутат вирощував тютюн на власній земельній ділянці без відповідних дозвільних документів. Після збору врожаю сировину висушували, зберігали в спеціально облаштованому приміщенні та надалі реалізовували через поштові відправлення до Івано-Франківської області. Правоохоронці встановили, що частину тютюну могли використовувати для виготовлення сигарет у підпільних цехах, а також продавати безпосередньо споживачам. Отримані кошти надходили на банківські рахунки обвинувачених. Ще один фігурант справи – підприємець, який офіційно займався вирощуванням тютюну. За версією слідства, він використовував діяльність підприємства та наявні ліцензії для прикриття незаконного транспортування і збуту сировини. Під час обшуків у квітні цього року правоохоронці виявили місця зберігання тютюну та вилучили понад 8 тонн висушеного листя. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 3,3 мільйони гривень. Фігурантам інкримінують незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та продаж незаконного виготовленого тютюну, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області. Оперативний супровід забезпечували співробітники управління стратегічних розслідувань. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських. На Закарпатті завершили досудове розслідування щодо 52-річного жителя Берегова, якого обвинувачують у викраденні жінки з малолітньою дитиною, нападі на правоохоронців та низці інших злочинів. Обвинувальний акт вже скерували до суду, про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, інцидент стався у липні цього року в одному з населених пунктів Мукачівського району. Чоловік, погрожуючи пістолетом своїй 45-річній знайомій, змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз до Берегівського району. Там, за версією слідства, він також намагався викрасти власного онука та завдав тілесних ушкоджень своїй доньці. Скориставшись нагодою, жінці разом з дитиною вдалося втекти. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного. Під час затримання він чинив збройний опір, вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, а також намагався здійснити наїзд автомобілем на іншого правоохоронця. Незважаючи на це, зловмисника затримали. Чоловіку інкримінують умисне легке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення до житла, насильство щодо працівника правоохоронного органу та посягання на життя правоохоронця. На час досудового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Мукачівська окружна прокуратура. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Обрізала кущі та випадково перерізала кабель. На Мукачівщині літню жінку вдарило струмом. На Мукачівщині 76-річна жінка отримала ураження електричним струмом під час господарських робіт на власному подвір'ї. Про таке повідомили у 103 Закарпаття, за словами медиків. Як попередньо встановили, під час обрізання кущів жінка випадково пошкодила електричний кабель, через що зазнала удару струмом. Після інциденту вона скаржилась на втрату чутливості у руці. Медики надали необхідну допомогу та доправили постраждалу до лікарні. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще 2 російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У селі Жовчеві Рогатинської громади встановили пам'ятну дошку Дмитру Санагурському. У День української державності на фасаді будинку культури у селі Жовчів урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену захиснику України Дмитру Санагурському. Відтепер його пам'ять назавжди залишиться поруч з іменами інших героїчних воїнів – Віталія В'юнника та Івана Стефанишина. Меморіальні дошки, на жаль, не повертають додому тих, кого забрала війна, проте вони виконують надзвичайно важливу місію, не дають народу забути своїх героїв, про таке заявили у селищній раді. Там розповіли, що Дмитро Санагурський народився 1 березня 1970 року у Жовчеві. Саме тут він зробив перші кроки у житті, навчався у місцевій школі, а пізніше вирушив здобувати освіту до Львівського сільськогосподарського інституту у Дублянах. Він відслужив строкову військову службу, створив родину разом з дружиною, виховував доньку Мар'яну та сина Арсена. Дмитро працював інженером-землевпорядником і знав ціну землі не лише

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківській області чоловік напав на працівників ТЦК, вимагаючи припинити мобілізацію. Суд пом'якшив йому покарання. Житель села Ровня вчинив напад на групу оповіщення, під час якого побив трьох військовослужбовців та пошкодив їхній службовий автомобіль. Внаслідок цього інциденту суд на Івано-Франківщині виніс йому вирок – рік умовного покарання. Про таке йдеться в ухвалі суду. Зазначено, що інцидент стався з військовими, які належать до територіального центру комплектування. Таким чином суд врахував обставини події і виніс відповідне рішення щодо правопорушника. У Франківську запустили пробний 30-денний проїзний квиток для картки «Галка». В Івано-Франківську з 15 липня запровадили тестовий режим роботи 30-денного проїзного квитка на транспортній картці «Галка». Вартість місячного проїзного становить 750 гривень для звичайних пасажирів та 600 гривень для студентів. Режим роботи картки «Галка». Зокрема, «Галка» – це зміна режиму картки, функція, яка дозволяє переключатися між режимами разові поїздки та проїзний на 30 днів. Галка – поповнення картки, разові поїздки – продовження проїзного. Опція, яку використовують для звичайного поповнення картки або продовження строку дії проїзного квитка. Таким чином, мешканці міста отримали можливість вибору зручного способу оплати проїзду, що полегшує користування громадським транспортом. В Івано-Франківській області через суд розривають договір оренди 65 гектарів землі з підприємством, що має борги. Калузька окружна прокуратура подала позов до господарського суду Івано-Франківської області з метою захисту інтересів Рожнятівської селищної ради. Причиною звернення стала систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою. У межах позову прокурори вимагають розірвати договір оренди, який уклав строком на 35 років з товариством з обмеженою відповідальністю, стягнути заборгованість у розмірі майже 129 тисяч гривень, зобов'язати підприємство повернути земельну ділянку у власність громади. Захист інтересів громади. Таким чином прокуратура ініціює примусове виконання договору та відновлення справедливості у питанні користування землями Рожнятівської селищної ради. Гірські рятувальники надали допомогу пораненому туристу на Говерлі. На лінію служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Надвірнянському районі під час підйому на вершину гори Говерла турист 1997 року народження отримав травму і не мав змоги самостійно рухатись далі. Інформація про постраждалого була підтверджена, а його геолокація була відома рятувальникам. Для надання допомоги оперативно виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу «Заросляк». По прибуттю до потерпілого рятувальники виявили, що він отримав ушкодження руки та ноги. Надана була допомога кваліфікована домедична, після чого чоловіка евакуювали до навчально-спортивної бази «Заросляк», де його передали співробітникам.